zajedno sa prijateljima pokrenuo je književni časopis Hamle. Iako je Hamle bio časopis jedne provincijske gimnazije, privukao je pažnju književnih krugova u Istanbulu i Ankari. Nurullah Ataç napisao je u časopisu Turkdili da će ti mladi ljudi postati značajni pisci budućnosti. Ataç nije pogriješio. Nakon gimnazije završio je Pravni fakultet Univerziteta u Istanbulu. Po povratku iz vojske uređivao je stranice posvećene umjetnosti u listu Jeni Istiklal sa Necipom Fazilom i Sezajem Karakoçem. Uspostavio je misaonu i umjetničku saradnju. Radio je kao pravni savjetnik u jednom ministarstvu, a zatim kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje. 1937. godine napustio je državnu službu i u potpunosti se posvijetio pisanju. Godinama kasnije vratit će se u svoju instituciju i 1999. godine otići u penziju, ali za njega se njegovo pravo zanimanje nikada nije promijenilo. Bio je pisac. Priča o generaciji koja je u turskoj književnosti poznata kao Sedam lijepih ljudi također počinje u klupama gimnazije Maraš. Ova grupa prijatelja koju su činili Nuri Pagdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Rasim Özdenören, Aladin Özdenören, Mehmet Akif Inan i Ali Kutlay, prijateljstvo začeto u hodnicima iste škole pretvorila je u književni pokret. Ova grupa koja je ime dobila prema zbirci poezije Cahita Zarifoğlu-a Jedik Güzel Adam, objavljenoj 1973. godine, tokom narednih decenija usmjeravala je turski misaoni i umjetnički život, okupljajući se oko časopisa Diriliş, Edebiyat i Mavera. Među ovih sedam imena Nuri Pagdil zauzima posebno mjesto. Pagdil, koji je bio nekoliko godina stariji od ostalih, bio je stariji brat koji je pokrenuo Hamle, posticao prijatelje da pišu i bio im uzor. Upravo su u ovom časopisu prve pjesme Cahita Zarifoğlu-a stigle do čitalaca. Činjenica da je danas ova gimnazija restaurirana i pretvorena u muzej, da je priča ovih sedam ličnosti postala tema televizijske serije, te da su škole dobijale njihova imena, dokaz je koliko je daleko doprao glas koji je potekao iz hodnika te gimnazije. Najtrajniji dar Nurija Pagdila turskoj književnosti jeste časopis Edebiyat, koji je počeo izdavati u Ankari u februaru 1969. godine. Časopis koji je pokrenuo zajedno sa Rasimom Özdenörenom, Erdemom Beyazitom i Mehmetom Akifom Inanom, uz prekide je izlazio sve do decembra 1984. godine. Izdavačka kuća Edebiyat Dergis Yayınları, koju je osnovao 1972. godine, objavila je 45 knjiga, od kojih je 18 bilo njegovih. Časopis nije bio samo oglasilo, već i škola u kojoj su stasavali mladi autori. Jedno književno ognjište, imena koje su se okupljala oko Nurija Pagdila, danas se ubrajaju među značajne pisce turske književnosti. Prva knjiga Nurija Pagdila bila je Batnotlari, bilješke sa zapada, u kojoj je opisao utiske sa svojih putovanja na zapad 1972. godine. Nakon nje uslijedile su trilogije Biat, zatim eseji Balanma, Bir Yazar Notlar, Kalem Kalesi i Klas Duruş, drame Umut, Korku i Put Yapmevleri, kao i zbirke poezije Sukut Suretinde, Ahit Külesi i Aneler ve Kudüsler. Njegova drama Umut izvedena je 2015. godine u državnim pozorištima, prevodio je sa arapskog i francuskog jezika, vodio dnevnike, napisao stotine pisama i koristio brojne pseudonime. Ono što je Nurija Pagdila izdvajalo od njegovih savremenika nije bila samo njegova produktivnost, već i izuzetna pažnja koju je posvećivao turskom jeziku. Pisao je kratkim i upečatljivim rečenicama, neuobičajenim i čistim turskim jezikom. Interpunkcijske znakove, pa čak i veličinu slova, učinio je dijelom svog stila, pokušavao je čak i vjerske pojmove izražavati izvornim turskim ekvivalentima. Zbog toga su njegove rečenice prepoznatljive, čak i kada nisu potpisane. Taj glas koji je unio u tursku prozu dovoljen je sam po sebi da ga svrsta među velika imena naše književnosti. U
U središtu misaonog svijeta Nurija Pagdila nalazi se domaće auto.

Nedžipom Fazilom i Sezajem Karakoćem uspostavio je misaonu i umjetničku saradnju. Radio je kao pravni savjetnik u jednom ministarstvu, a zatim kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje. 1937. godine napustio je državnu službu i u potpunosti se posvijetio pisanju. Godinama kasnije vratit će se u svoju instituciju i 1999. godine otići u penziju, ali za njega se njegovo pravo zanimanje nikada nije promijenilo. Bio je pisac. Priča o generaciji koja je u turskoj književnosti poznata kao Sedam lijepih ljudi također počinje u klupama gimnazije Maraš. Ova grupa prijatelja koju su činili Nuri Pagdil, Džahid Zarifolu, Erdem Bajazit, Rasim Özdenören, Aladin Özdenören, Mehmet Akif Inan i Ali Kutlaj, prijateljstvo začeto u hodnicima iste škole pretvorila je u književni pokret. Ova grupa koja je ime dobila prema zbirci poezije Džahida Zarifolua Jedi Güzel Adam, objavljenoj 1973. godine, tokom narednih decenija usmjeravala je turski misaoni i umjetnički život, okupljajući se oko časopisa Diriliš, Edebijat i Mavera. Među ovih sedam imena Nuri Pagdil zauzima posebno mjesto. Pagdil, koji je bio nekoliko godina stariji od ostalih, bio je stariji brat koji je pokrenuo Hamle, posticao prijatelje da pišu i bio im uzor. Upravo su u ovom časopisu prve pjesme Džahida Zarifolua stigle do čitalaca. Činjenica da je danas ova gimnazija restaurirana i pretvorena u muzej, da je priča ovih sedam ličnosti postala tema televizijske serije, te da su škole dobijale njihova imena, dokaz je koliko je daleko doprao glas koji je potekao iz hodnika te gimnazije. Najtrajniji dar Nurija Pagdila turskoj književnosti jeste časopis Edebijat, koji je počeo izdavati u Ankari u februaru 1969. godine. Časopis koji je pokrenuo zajedno sa Rasimom Özdenorenom, Erdemom Beazitom i Mehmetom Akifom Inanom, uz prekide je izlazio sve do decembra 1984. godine. Izdavačka kuća je Debijat Dergis i Jajinler, koji je osnovao 1972. godine, objavila je 45 knjiga, od kojih je 18 bilo njegovih. Časopis nije bio samo oglasilo, već i škola u kojoj su stasavali mladi autori. Jedno književno ognjište, imena koje su se okupljala oko Nurija Pagdila, danas se ubrajaju među značajne pisce turske književnosti. Prva knjiga Nurija Pagdila bila je Batın Otları, Bilješke sa zapada, u kojoj je opisao utiske sa svojih putovanja na zapad 1972. godine. Nakon nje uslijedile su trilogija Bijat, zatim eseji Balanma, Bir Yazarın Otları, Kalem Kalesi i Klas Duruş, drame Umut, Korku i Put Yap Mevleri, kao i zbirke poezije Sukut Suretinde, Ahit Külesi i Aneler ve Kudüsler. Njegova drama Umut izvedena je 2015. godine u državnim pozorištima. Prevodio je sa arapskog i francuskog jezika, vodio dnevnike, napisao stotine pisama i koristio brojne pseudonime. Ono što je Nurija Pagdila izdvajalo od njegovih savremenika nije bila samo njegova produktivnost, već i izuzetna pažnja koju je posvećivao turskom jeziku. Pisao je kratkim i upečatljivim rečenicama, neuobičajenim i čistim turskim jezikom. Interpunkcijske znakove, pa čak i veličinu slova, učinio je dijelom svog stila, pokušavao je čak i vjerske pojmove izražavati izvornim turskim ekvivalentima. Zbog toga su njegove rečenice prepoznatljive, čak i kada nisu potpisane. Taj glas koji je unio u tursku prozu dovoljen je sam po sebi da ga svrsta među velika imena naše književnosti. U središtu misaonog svijeta Nurija Pagdila nalazi se domaće autohtono. Oštro je kritikovao westernizaciju, ponašanje i imperializam. Zastupao je ideju da je moguća misao i umjetnost koje pripadaju ovom podneblju. Pojmove rada, pravde, vlasništva i eksploatacije iznova je promišljao kroz prizmu vjere, umjetnost je posmatrao kao sredstvo djelovanja, a književnost kao jezik otpora svim oblicima eksploatacije.
Otuđenje je smatrao najvećom bolešću savremenog doba, a rješenje je tražio u povratku izvorima vlastite civilizacije.

Ali, Nuri Pagdil, Džahid Zarifolu, Erdem Bajazit, Rasim Özdenoren, Aladin Özdenoren, Mehmet Akif Inan i Ali Kutlaj, prijateljstvo začeto u hodnicima iste škole pretvorila je u književni pokret. Ova grupa koja je ime dobila prema zbirci poezije Džahida Zarifolua, Jedi Güzel Adam, objavljenoj 1973. godine, tokom narednih decenija usmjeravala je turski misaoni i umjetnički život, okupljajući se oko časopisa Diriliš, Edebijat i Mavera. Među ovih sedam imena Nuri Pagdil zauzima posebno mjesto. Pagdil, koji je bio nekoliko godina stariji od ostalih, bio je stariji brat koji je pokrenuo Hamle, posticao prijatelje da pišu i bio im uzor. Upravo su u ovom časopisu prve pjesme Džahida Zarifolua stigle do čitalaca. Činjenica da je danas ova gimnazija restaurirana i pretvorena u muzej, da je priča ovih sedam ličnosti postala tema televizijske serije, te da su škole dobijale njihova imena, dokaz je koliko je daleko doprao glas koji je potekao iz hodnika te gimnazije. Najtrajniji dar Nurija Pagdila turskoj književnosti jeste časopis Edebijat, koji je počeo izdavati u Ankari u februaru 1969. godine. Časopis koji je pokrenuo zajedno sa Rasimom Özdenorenom, Erdemom Beyazitom i Mehmetom Akifom Inanom, uz prekide je izlazio sve do decembra 1984. godine. Izdavačka kuća je Debijat Dergis i Jajinler, koji je osnovao 1972. godine, objavila je 45 knjiga, od kojih je 18 bilo njegovih. Časopis nije bio samo oglasilo, već i škola u kojoj su stasavali mladi autori. Jedno književno ognjište, imena koje su se okupljala oko Nurija Pagdila, danas se ubrajaju među značajne pisce turske književnosti. Prva knjiga Nurija Pagdila bila je Batın Otları, Bilješke sa zapada, u kojoj je opisao utiske sa svojih putovanja na zapad 1972. godine. Nakon nje uslijedile su trilogija Bijat, zatim eseji Balanma, Bir Yazarın Notları, Kalem Kalesi i Klas Duruş, drame Umut, Korku i Put Yapmevleri, kao i zbirke poezije Sukut Suretinde, Ahit Külesi i Aneler ve Kudüsler. Njegova drama Umut izvedena je 2015. godine u državnim pozorištima, prevodio je sa arapskog i francuskog jezika, vodio dnevnike, napisao stotine pisama i koristio brojne pseudonime. Ono što je Nurija Pagdila izdvajalo od njegovih savremenika nije bila samo njegova produktivnost, već i izuzetna pažnja koju je posvećivao turskom jeziku. Pisao je kratkim i upečatljivim rečenicama, neuobičajenim i čistim turskim jezikom. Interpunkcijske znakove, pa čak i veličinu slova, učinio je dijelom svog stila, pokušavao je čak i vjerske pojmove izražavati izvornim turskim ekvivalentima. Zbog toga su njegove rečenice prepoznatljive, čak i kada nisu potpisane. Taj glas koji je unio u tursku prozu dovoljen je sam po sebi da ga svrsta među velika imena naše književnosti. U središtu misaonog svijeta Nurija Pagdila nalazi se domaće autohtono. Oštro je kritikovao westernizaciju, ponašanje i imperializam. Zastupao je ideju da je moguća misao i umjetnost koje pripadaju ovom podneblju. Pojmove rada, pravde, vlasništva i eksploatacije iznova je promišljao kroz prizmu vjere. Umjetnost je posmatrao kao sredstvo djelovanja, a književnost kao jezik otpora svim oblicima eksploatacije. Otuđenje je smatrao najvećom bolešću savremenog doba, a rješenje je tražio u povratku izvorima vlastite civilizacije. Dok je sebe opisivao kao revolucionarnog pisca koji se suprotstavlja zulumu, izvor takvog stava uvijek je povezivao sa svojom vjerom. Mladima je pridavao poseban značaj, dopisivao se sa mladim piscima koji su mu se obraćali i savjetovao im da čitaju, razmišljaju i uspravno stoje. Njegova najpoznatija ideja i borba ipak je Jerusalim. Jerusalim je učinio stalnom temom svojih pjesama, dnevnika i govora. Govorio je da je jedna polovina njegovog srca Meka, druga Medina, a da ih odozgo poput vela prekriva Jerusalim. To što je u 81. godini života obišao
Jerusalem i klanjao džuma namaz